0: gito.
1: Wajiwe kuyane zilaini nempa pule nyeji. Ngatoso bulo kunyumirwe sasura liku miwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochi.

wamencha tufune packages afezi no magezi abechwe siga tuji ya kusandi na kuzamwezi ngabili musati abechwe siga tuji ya miaka abili mwetano ati radio budunga baweli za mwina vinge biyoku tuo biyoku ebyo kunyumya kona wali so mujetu nyumye tusibe fenanga tudigido kamala